Kamash teram lichosha takenak sashpen di luchichor. Pokan akwilish ni mash raom sashpene blineke pa bankri. O nachtil di nakeh na el kwichak li sake, likin di nakeh na okwi. Pokan akwili kakwa nash nakopresi kikin li kamak.